in omissum sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribue Jesum, italos corporis et sanguinis tuis sacra misteria venerari, ut redemptionis tue fructum in omis sugites sentiamus.

In omnium sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue Jesum, italos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in omnium suscite sentiamus.